0: Mama, ulo hiyo ula chinuwa chari pilimiti. Vano chinaa kilu mirutu yotene.
1: Kinachuwela, mama naka. Ni hana wisunga venchi venchi lonko weida. Konta isenjema, chinava ha ureta wa malaria ni itu yowopi ha. Nanso hii, poti wiki kichera.
0: Vano ni halu pankajani.
1: Kawari kale, va uviriani sana. Ni hana urupa mirihi na moshi kiteru otafitia ni nrete. Uwara ikuwa chopia miono ni mwetoni. Chine chine ni uesaka uwichi suni weripelaka. Utumiri nrete mwirutu ni repelente. Wone macheri haulumia ni senjema. Nitho, nilamulia ureri hachanluwani. Ukumi hacha maasi ona naracha. Nuvu helacha mapuro o maasi. Norela nacha ya isenjema.
0: Aye mama, kina halurupa mwintavini. No wiki kichere pilimwiti.
2: Ni melo, ni hana ni kuchaka iluani yotene. Akimpavila wira muchaka na ureachia.